0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 11 հոկտեմբեր 2026, հարկերի ունգնդիրներ, Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկանյուզ են ողջույն։ Կներկայացնենք Լևոն Բաբին, Մարեմյան աղոտկի խորհրդածությունը, Գիրագի օրվա ավետարանը և ավետարանի մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը կպակենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարում։

Ավետարանի ուրախությունը բոլորին հետ կիսվելու նվերմն է, սա Լևոն 14-րդը։ Գիրագի 11 հոկտեմբեր 2026-ի կեսօրին Լևոն 14 սրբազան կահանեբեդը առաքելական պալատի իր գրասենյակի պատուհանեն արդասանեց հերթական հրեշտակյար Մարեմյան աղոթքը և աղոթքի ընթացքին ներկայացուց օրվան խորհրդածությունը, որ զանգեթրոնացուց Մատթեոսի ավետարանեն կահված հատվածին վրա, որ Հիսուս կպատմե թագավորիմը արագը, որ իր որդուին համար հարսանական խնջույք կպատրաստե և բազմաթիվ հյուրեր կհրավիրե։ Երբ լավ փամը պատահի, լույս մը գվարի, որ գմղե ուրիշները ներգրավելու սեփական երջանկության մեջ, ասավ սրբազան բաբը։ Անաբանշեց, թե ինչպես շատ մը հրավիրյալներ զանազան բադրվակներով մերժեցին հրավերը, և ասկե մեկնելով բացատրեց, թե դժբախտաբար շատ անգամ մեր ընձայած բարիկը միշտ չէ, որ կհասկացվի, կջանցվի կամ կգնահատվի, ընդհակառակը երբեմն սխալ կհասկացվի և կմերժվի։ Բայց ասիգա պետք չէ հուսահատեցնե մեզ, հաստատեց սրբազան հայրը, թագավորը մերժումին առջև չեղարկեր հարսանիքը և չի չնչեր դոնագադարությունները, այլ ընդհակառակը իր գոչը գդարածե ավելի մեծ տիվով մարդոց վրա, ղրգերով իր ձարաները փողոցներեն զիրենք կանչելու, որպեսի հարսնևորներուն ուրախությունը նվերելա բոլորին համար։ Լևոն 14-րդ հուսք բացատրելով արագը հղում կատարեց Սուրբ Երեմեոսին, որ թագավորը գնույնացնե երկնավոր հոր հետ, պեսան Հիսուս Քրիստոսի, իսկ հարսը եկեղեցվո հետ։ Մենք ալ այս պատմության մասնագիցներն ենք, ընդրված տիրոջ հետ մեր գյանքը բաժնեցելու և գյանք պարգևելու համար։ Հարսանեկան խնջույքը մերն է, իսկ խնջույքի սրահը մեր եկեղեցիները և մեր դուներն են, մեր ապրած վայրերը, ուր Հիսուս ամեն օր կհայտնե իր սերը և կսպասե մեր այոյին, նշեց կահանայեբեդը, հաստատելով թե մկրտության ջերմակը սկեստով և բարի գործերու զարդերով մենք կմոտենանք Աստուծո և իրարու։ Լևոն 14-րդ պապը հուսք ավելցուց թե ուրախությունը զոր մենք կավետենք պետք է լա իրական, ոչ թե շինձու, իրական նման մարդոց դեմքերուն, որոնց կհանդիպինք, իրական նման աշխատանքին, ժպիտներուն, արցունքներուն և մեր ամենօրյա բարի գործերուն։ Այս մեկը Աստուծո բարգևն է աշխարհի սպրգության համար, ասավ սրբազան հայրը, և հրավիրեց վստահելու Սուրբ Գույս Մարիամին, որպեսի օգնե մեզի աջելու հավատքի մեջ և տարածելու խոսքերով և գործերով դիրոջ մը եկած ճշմարիտ ուրախությունը։ Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Գիրագի 11 հոկտեմբեր 2026, 5-րդ գիրագի ըսկնի խաչին։ Ընթերցում Մարգոսի ավետարանեն գրուխ 12:35-44 համարները։ Հիսուս տաճարի մեջ կսորվեցներ և գսեր։ Ինչպես տբիրները գսեն, թե Քրիստոս Դավիթի որդին է, մինչ ինք Դավիթ Սուրբոգեն ներշնչված գսե, դերն ըսավ իմ տիրոջս, բազմի աչկոմս, մինչև որ բոլոր թշնամիներդ պատվանդան տնեմ ոտքերուդ առջև։ Եթե Դավիթ զինք դեր կգոչե, ինչպես կրնա անոր որդինը լալ։ Եվ բազմությունը հաջույքով մտիկ կներ Հիսուսի։ Հիսուս կսեր իր վարդապետության մեջ, ըսկուշացեք տբիրներեն, որոնք կսիրեն շրջի լայն հագուստներ հագած, ողջուններ ընդունիլ հրապարակներու վրա, առաջին դեղերը կրավել ժողովարաններու և խնջույքներու մեջ, այրիներու ինչքերը կուտեն և դեսնվելու համար գերգարեն իրենց աղոտները, ասոր համար ավելի խիստ թատաբարդության պիտի ենթարկվին։ Կանցերու սրահին դիմաց նստած, Հիսուս կտի դեր, թե ինչպես մարդիկ թրամ գտնեին կանցնագի մեջ։ Բազմաթիվ հարուստներ շատ թրամ ցկեցին։ Աղքատ այրի մի եկավ և ցկեց միայն երկու լումա, որ գնեն մեկ նակարագիտ։ Հիսուս աշակերտները կանչեց և ասավ. «Ճշմարիտ կսեմ ցեզի, այս աղքատ այրին ավելի թրավ կանցնագի մեջ, քան մյուս բոլոր հարուստները, որովհետև ասոնք թրին իրենց ավելորդեն առնելով, իսկ անիգա իր չկավորության մեջ թրավ ինչ որ ուներ իր ապրուստին համար»։

0: Sjálfsfjörðungur dróð gríður ykkur bærnir. Aða, sig æsor. Artinni skuskusinn kingirort gíraginn heit veratsmann surpachi dóninn. Ég arnig mér æsor vann af þannig hattvaðs að gudestinn til anpagatats ég ekki garið voru massherri. Mér garnig mér en ég rort ég gann bértsi massi voru e margos af þannig tjén dastin ég rort gulúk gara sumi gjór tamarinn gara sun tjór tamarnir. Af þannig hattvaðs að gusir. Krist Jísús getsaðs er dajari kansanagi mót. Եվ գտի դեր ժողովուրդը, որ Թրամփ գնե դեր կանցնագի մեջ։ Շատ հարուստներ մեծ գումարներ նետեցին, աղքատ այրի մնալ եկավ և նետեց երկու լումա, որ Թահեգան մը գնե։ Հիսուս մոտ է գանչեց երաշակիցները և սավանոնց։ Վստահ գիտեք, որ այս դժվար այրին բոլորին շատ Թրամփ նետած եղավ կանցնագի մեջ, որովհետև մյուսները իրենց ավելորդ գումարներն նետեցին, մինչ անիկա հագարակ չկավորելանուն, ինչ որ ուներ, նետեց, իր ամբողջ ապրուստը։ Ինչ կնանք հասկանալ այս հատվածին սերներ։ Քրիստոս միշտ իր աչքերը սևերած է մեզ։ Հետաքրքրական բաժին այն է, որ մեզ մի ամեն մեկուս կհետևի մեկիկ-մեկիկ, ճանշնալով մեր անձերը, մեր հարցերը, մեր նեղությունները, նա ունած մեր դժվարությունները։ Անոչ թե միայն կհետևի մեզ, այլ նաև կհետևի մեր արարքներուն, շարժումներուն և գտարած որոշումներուն։ Նմանավատ այն ինչ որ գահայի մեր հոգևոր կյանքին և անորաճմանը համար։ Սերներ Քրիստոս ասկ 2000 դարիներ առաջ տեսավ, թե շատերը ինան հարուստները, որոնք գումար գզդեղեին կանցանագին մեջ։ Գրգին գեշեցնեմ, թե անորաճկերին ոչ մեկ բան գպախչի և գամ գգորսվի։ Սակայն անընդրեց և արժևորեց այրի գնոջ տրած լուման, երկու լումա, քան թե հարուստերուն տրած մեծ գումարներ, ինչու։ Որովհետև այրի գինը տրավ այն ինչ որ ուներ, իսկ հարուստները տրին բաժինը իրենց ունեցած են։ Այստեղ զգուշ սերներ, բնականի որ Քրիստոս մեզ մեջ չի խնդրել, որ մեր բոլոր ունեցածները տնենք և դանք ուրիշներուն։ Այն ինչ որ երկու հատ ունիս, միսը դուր ուրիշին, գսե Ավետարանը։ Այլ մեզը խնդրված և բարեկորդությունը պիտի կատարենք, զայն կատարենք ամբողջ սրտով և ամբողջական նվիրումով։ Երբ գսեմ ամբողջական նվիրում, իմը ունիմ հոգի, միտք և սիրտ։ Եվ շատ բնական է, որ Քրիստոս միայն բարեկորդության, որ ծևերը շատ են, մասին չի խոսիր։ Այլ մենք մեր անձերուն ամբողջական նվիրումը Քրիստոսի և անոր Սուրբ Գամքին։ Ահավասիք սերներ, թե ինչ բանի կանչված ենք մենք, ինչ որ պիտի ունենամ և իմ այս կյանքիս մեջ, ունեմ նախ Աստծո Գամքին և Պարքին համար, և ամենակարևորը, այդ բոլորը ունեմ ամբողջական նվիրումով, համոզումով և երկինքը շահելու դիտավորությամբ, ամեն։
1: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երկերուն նվիրված հաղորդաշարը։
2: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ միջնադարյան աստվածամոր գովաբանական տաղ, որ կոչվում է Խնկի ծառին նման ես։ Հեղինակը անհայտ է, այն հավանաբար ժողովրդականացված եկեղեցական տաղերից է և Սուրբ Աստվածածնին նվիրված ամենասիրված ժողովրդական աղոտք երգերից մեկը։ Տաղի բոլոր տողերում տաղերքուն երկրորդ դեմքով դիմելով Մարիամին գովերգում են նրան կատարելով գեղեցիկ համեմատություններ։ Աստվածածինը նախ նմանեցվում է Խնկի ծառին, որն ինքը լինելով քաղցրահամ պտուղ, նաև իր բերած պտուղը Քրիստոս է բարի։ Համեմատությունը Խնկի ծառի հետ ունի խոր աստվածաբանական և բանաստեղծական սիմվոլիզմ, արմատավորված քրիստոնեական ավանդության և հին կտակարանի պատկերավորման մեջ։ Խունկը հնուցի վեր եղել է սրբության, մաքրության և աստծուն մատուցվող հաճելի ընծայի խորհրդանիշը։ Ինչպես Խնկի ծառից բուրող անուշահոտությունն է լցնում տարածությունը, այնպես էլ Մարիամի սրբությունն ու առաքինությունն են հաճելի եղել աստծուն։ Քրիստոնեական խորհրդաբանության մեջ Խնկի ծուխը խորհրդանշում է երկինք բարձրացող աղոթքները։ Աստվածածինը ամենահզոր բարեխոսն է, որի աղոթքները Խնկի ծխի նման մշտապես բարձրանում են առաստված։ Նաև Խնկի ծառը այն աղբյուրն է, որից առաջանում է խունկը։ Աստվածաբանության մեջ Քրիստոսը հաճախ անվանվում է անուշահոտության խունկ։ Հետևաբար Մարիամը Խնկի ծառն է, որն իր արգանդում կրեց և աշխարհին պարգևեց այդ սուրբ և անուշահոտ պտուղը, Քրիստոսին։ Ապա Աստվածամայրը համեմատվելով երկնային ոգեղեն սերովպեների հետ, անվանվում է հողանյութ սերովպե երկրի վրա, այժմ երկնքում գտնվող երկրային հարս, որն Աստծուն է մարմնով ծնել։ Հողանյութ սերովպե կամ սերովպե արտահայտությունը միջնադարյան հայ աստվածաբանության և բանաստեղծության ամենագեղեցիկ և խորիմաստ պատկերներից է։ Այն իրար է կապում երկու հակադիր աշխարներ՝ երկրայինը, մարդկայինը և երկնայինը, հրեշտակայինը։ Հողանյութ բառը մատնանշում է Մարիամի մարդկային ծագումը, նա, ինչպես բոլոր մարդիկ, ստեղծված են հողից, իսկ սերովպեները բարձրագույն կարգի հրեշտակներն են, որոնք բոցավառվում են Աստուծո հանդեպ սիրով և ամենամոտն են կանգնած Աստվածային գահին։ Աստվածածնին անվանելով հողանյութ սերովպե, տաղերքուն ընդգծում է, որ նա, լինելով երկրածին մարդ, իր մաքրությամբ, սրբությամբ և Աստուծո հանդեպ սիրով հավասարվեց կամ նույնիսկ գերազանցեց հրեշտակներին, կամուրջ գցելով երկու աշխարների միջև։ Հենց հաջորդ տողն էլ անմիջապես լրացնում է այս միտքը. «Հարս իհերկրե հերկին ես, երկրից երկինք գնացած հարս ես»։ Աստվածածինը հողից ստեղծված այն էակն է, որն իր խոնարհությամբ կապեց երկիրը երկնքի հետ, ճանապարհ հարթելով մարդկության փրկության համար։ Տաղի հաջորդ հատվածում Աստվածածինն անվանվում է ծարավներին հագեցնող հորդարատ աղբյուր։ Իհարկե խոսքը հոգևոր ծարավի, Քրիստոսի հանդեպ ծարավի մասին է։ Նա նաև մեղավորների քավիչ է, որպես բարեխոս իր որդու առջև։ Եվ տաղի վերջին հատվածում նա անվանվում է լուսեղեն տաճար, ոսկեպատ խորան և անգին մարգարիտ։ Լուսեղեն տաճար պատկերը Սուրբ Աստվածածնի ամենատարածված և աստվածաբանորեն ամենախորը տիտխոսներից է քրիստոնեական ավանդության մեջ։ Հին աշխարհում տաճարն այն վայրն էր, որտեղ բնակվում էր աստվածային ներկայությունը, փառքը։ Մարիամը դարձավ նոր կտակարանի իսկական կենթանի տաճարը, քանի որ իր արգանդում կրեց և աշխար բերեց որդի Աստծուն։ Նա ոչ թե քարե, այլ շնչավոր և բանական տաճար էր։ Իսկ ինչու լուսեղեն տաճար։ Քրիստոնեության մեջ Աստված բնորոշվում է որպես լույս։ Քրիստոս ասում է. «Ես եմ աշխարի լույսը», ինչպես կարդում ենք Հովանեսի ավետարանի 8-րդ գլխի 12-րդ համարում։ Քանի որ Մարիամն իր մեջ կրեց այդ տիեզերական լույսը, նա ինքը դարձավ լուսեղեն ողողված աստվածային շնորհով և փառքով։ Այս միտքը տաղերքուն զարգացնում է հաջորդ տողում, անվանելով նրան ոսկիապատ խորան։ Հին կտակարանի տաճարի ամենասուրբ մասը, սրբություն սրբոցը և ուխտի տապանակը պատված էին մաքուր ոսկով։ Մարիամը այդ ոսկեպատ խորանն է, որի ոսկին ոչ թե նյութական էր, այլ նրա աստվածահաճո առաքինություններն ու հավատքն էին ոսկի։ Եվ ինչ է խորհրդանշում մարգարիտը։ Միջնադարում հավատում էին, որ մարգարիտը խեցու մեջ առաջանում է ոչ թե երկրային նյութից, այլ այն պահին, երբ խեցին բացվում է ջրի երեսին և իր մեջ է առնում երկնային ցողի կաթիլը կամ կայծակի լույսը։ Այս բնագիտական պատկերացումը եկեղեցու հայրերը տեսան որպես Սուրբ Աստվածածնի անարատ հղության կատարյալ սիմվոլ։ Մարիամը խեցին Սուրբ Հոգու երկնային ցողի էջքով հղացավ և ծնեց Քրիստոսին, մարգարիտը, առանց տղամարդու միջամտության։ Այսպիսով այս տաղի տողերը պատահական գեղեցիկ համեմատություններ չեն, այլ միջնադարյան բանաստեղծի կողմից վարպետորեն հյուսված աստվածաբանական մեծ համակարգ, որտեղ ամեն մի բառ ունի իր հստակ իմաստը և պատմությունը։ Լսենք աստվածամորը նվիրված «Խնկի ծարին նման ես» տաղը հնագույն երաժշտության տաղարան անսամբլի կատարմամբ, մենակատար Գրետա Անտոնյան, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Սեթրակ Երկանյան։

ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում.
3: Գիրագի 11 հոկտեմբեր 2026, հարկերի ունգնդիրներ, Վատիկանի ցանասպյուրեն և Վատիկան յուզեն ողջույն։ Կներկայացնենք Լևոն Բաբին Մարեմյան աղոտկի խորհրդածությունը, Գիրագի օրվա ավետարանը և ավետարանի մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը կպակենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարում։

Ավետարանի ուրախությունը բոլորին հետ կիսվելու նվերմն է, սա Լևոն 14-ը։ Գիրագի 11 հոկտեմբեր 2026-ի կեսօրին Լևոն 14 սրբազան կահանայ բեդը առաքելական բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն արդասանեց հերթական հրեշտակտյար Մարեմյան աղոտքը և աղոտքի ընթացքին ներկայացուց օրվան խորհրդածությունը, որ զայն կենտրոնացուց Մատթեոսի ավետարանեն կահված հատվածին վրա, որ Հիսուս կպատմե թագավորի մը արագը, որ իր որդուին համար հարսանական խնջույք կպատրաստե և բազմաթիվ հյուրեր կհրավիրե։ Երբ լավ փամը պատահի, լույս մը կվարի, որ կմղե ուրիշները ներգրավելու սեփական երջանկության մեջ, ասավ սրբազան բաբը։ Անաբանշեց, թե ինչպես շատ մը հրավիրյալներ զանազան բադրվակներով մերժեցին հրավերը, և ասկե մեկնելով բացատրեց, թե դժբախտաբար շատ անգամ մեր ընձայած բարիքը միշտ չէ, որ կհասկացվի, կջանցվի կամ կգնահատվի, ընդհակառակը երբեմն սխալ կհասկացվի և կմերժվի։ Բայց ասիգա պետք չէ հուսահատեցնե մեզ, հաստատեց սրբազան հայրը, թագավորը մեր ժումին առջև չեղարկեր հարսանիքը և չի չնչեր դոնագադարությունները, այլ ընդհակառակը իր գոչը գդարաձե ավելի մեծ տիվով մարդոց վրա, ղրգերով իր ձարաները փողոցներեն զիրենք կանչելու, որպեսի հարսնևորներուն ուրախությունը նվերլա բոլորին համար։ Լևոն 14-րդը հուսք բացատրելով արագը հղում կատարեց Սուրբ Երեմեոսին, որ թագավորը կնույնացնե երկնավոր հոր հետ, պեսան Հիսուս Քրիստոսի, իսկ հարսը եկեղեցվո հետ։ Մենք ալ այս պատմության մասնակիցներն ենք, ընդրված տիրոջ հետ մեր գյանքը բաժնեցելու և գյանք պարգևելու համար։ Հարսանեկան խնջույքը մերն է, իսկ խնջույքի սրահը մեր եկեղեցիները և մեր դուներն են, մեր ապրած վայրերը, ուր Հիսուս ամեն օր կհայտնե իր սերը և կսպասե մեր այոյին, նշեց կահանայապետը, հաստատելով թե մկրտության ջերմակը սկեստով և բարի գործերու զարդերով մենք կմոտենանք Աստուծո և իրարու։ Լևոն 14-րդ պապը հուսք ավելցուց թե ուրախությունը զոր մենք կավետենք պետք է լա իրական, ոչ թե շինձու, իրական նման մարդոց դեմքերուն, որոնց կհանդիպինք, իրական նման աշխատանքին, ժպիտներուն, արցունքներուն և մեր ամենօրյա բարի գործերուն։ Այս մեկը Աստուծո բարգևն է աշխարհի սփրկության համար, ասավ սրբազան հայրը, և հրավիրեց վստահելու Սուրբ Գույս Մարիամին, որպեսի օգնե մեզի աջելու հավատքի մեջ և տարածելու խոսքերով և գործերով դիրոջ մը եկած ճշմարիտ ուրախությունը։ Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Գիրագի 11 հոկտեմբեր 2026, 5-րդ գիրագի ըսկնի խաչին, ընթերցում Մարգոսի ավետարանեն, գրուխ 12:35-44 համարները։ Հիսուս տաճարի մեջ կսորվեցներ և գսեր։ Ինչպես տբիրները գսեն, թե Քրիստոս Դավիթի որդին է, մինչ ինք Դավիթ Սուրբ Հոգին ներշնչված գսե, դերն ըսավ իմ տիրոջս, բազմի աչկոմս, մինչև որ բոլոր թշնամիներդ պատվանդան տնեմ ոտքերուդ առջև։ Եթե Դավիթ զինք դեր կգոչե, ինչպես կրնա անոր որդին ըլլալ։ Եվ բազմությունը հաջույքով մտիկ կներ Հիսուսի։ Հիսուս կսեր իր վարդապետության մեջ, ըսկուշացեք տբիրներեն, որոնք կսիրեն շրջի լայն հագուստներ հագած, ողջուններ ընդունիլ հրապարակներու վրա, առաջին դեղերը քրավել ժողովարաններու և խնջույքներու մեջ, այրիներու ինչքերը գուդեն և տեսնվելու համար գերգարեն իրենց աղոտները, ասոր համար ավելի խիստ թատաբարդության պիտի ենթարկվին։ Կանցերու սրահին դիմաց նստած, Հիսուս կտիդեր, թե ինչպես մարդիկ թրամ գտնեին կանցնագի մեջ։ Բազմաթիվ հարուստներ շատ թրամ ցկեցին։ Աղգատ այրի մի եկավ և ցկեց միայն երկու լումա, որ գնեն մեկ նակարագիտ։ Հիսուս աշակերտները կանչեց և ասավ. «Ճշմարիտ կսեմ ձեզի, այս աղգատ այրին ավելի թրավ կանցնագի մեջ, քան մյուս բոլոր հարուստները, որովհետև ասոնք թրին իրենց ավելորդեն արնելով, իսկ անիգա իր չկավորության մեջ թրավ ինչ որ ուներ իր աբրուստին համար»։

0: Schatz, wir lungen drauf, gerecht berner. Ah, was ich euch so. Artenis Kiskasin, King Gerort Giragin, Het Veratsman Sur Pachidonin. Jeb Arnik Mirasovan Avidane hat was gedestinkte am Pagatas Jerek Karevor Massere. Mit Garnik Mian Jerort, Jeb Gambierchi Masse, wo Margos Avidanichen, das Negrot Kuluch, Karasume Gerort Hamaren, Kasun Jorort Hamarnera. Avidane hat was gesse. Chris Jesus geht zu der Dajari Kanzanagi Mot. Եվ գտի դեր ժողովուրդը, որ դրամ գնե դեր կանցնագի մեջ։ Շատ հարուստներ մեծ գումարներ նետեցին, աղքատ այրի մնալ եկավ և նետեց երկու լումա, որ տահեգամ մգնե։ Հիսուս մոտ է գանչեց իրաշագետները և սավանոնց, վստահ գիտեք, որ այս դժվար այրին բոլորին շատ դրամ նետած եղավ կանցնագի մեջ, որովհետև մյուսները իրենց ավելորդ գումարները նետեցին, մինչ անիկա հագարակ չկավորել լանուն, ինչ որ ուներ, նետեց, իր ամբողջ ապրուստը։ Ինչ կնանք հասկնալ այս հատվածին սերներ։ Քրիստոս միշտ իր աչքերը սևերած է մեզ։ Հետաքրքրական բաժին այն է, որ մեզ ամեն մեկուս կհետևի մեկիկ մեկիկ, ճանչնալով մեր անձերը, մեր հարցերը, մեր նեղությունները, նաև մեր դժվարությունները։ Անոչ թե միայն կհետևի մեզ, այլ նաև կհետևի մեր արարքներուն, շարժումներուն և գդարած որոշումներուն։ Նմանավատ այն ինչ որ գահայի մեր հոգևոր կյանքին և անորաջմանը համար։ Սերնե Քրիստոս ասկ 2000 դարիներ առաջ տեսավ, թե շատերը ինան հարուստները, որոնք գումար գզդեղեին կանցանագի մեջ։ Գրգին գեշեցնեմ, թե անորաճկերեն ոչ մեկ բան գպախչի և գամ գգորսվի։ Սակայն անընդրեց և արժևորեց այրի գնոջ տրած լուման, երկու լումա, քան թե հարուստերուն տրած մեծ գումարներ, ինչու։ Որովհետև այրի գինը տրավ այն ինչ որ ուներ, իսկ հարուստները տրին բաժինը իրենց ունեցած են։ Այստեղ է զգուշ սերներ, բնական է, որ Քրիստոս մեզ մեջ չի խնդրել, որ մեր բոլոր ունեցածները տնենք և դանք ուրիշներուն։ Այնինչ որ երկու հատ ունիս, միսը դուր ուրիշին, գսե Ավիդարանը։ Այլ մեզ է խնդրված և բարեկորդությունը պիտի գադարենք, զայն գադարենք ամբողջ սրտով և ամբողջական նվիրումով։ Երբ գսեմ ամբողջական նվիրում, իմը դի ունիմ հոգի, միտք և սիրտ։ Եվ շատ բնական է, որ Քրիստոս միայն բարեկորդության, որ ծևերը շատ են, մասին չի խոսիր, այլ մենք մեր անձերուն ամբողջական նվիրումը Քրիստոսի և անոր Սուրբ Գամքին։ Ահավասիք սերներ, թե ինչ բանի կանչված ենք մենք, ինչ որ պիտի ունենամ և իմ այս կյանքիս մեջ, ունեմ նախ Աստծո Գամքին և Պարքին համար, և ամենակարևորը, այդ բոլորը ունեմ ամբողջական նվիրումով, համոզումով և երկինքը շահելու դիտավորությամբ։ Ամեն։
1: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
2: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ միջնադարյան աստվածամոր գովաբանական տաղ, որ կոչվում է Խնկի ծառին նման ես։ Հեղինակը անհայտ է, այն հավանաբար ժողովրդականացված եկեղեցական տաղերից է և Սուրբ Աստվածածնին նվիրված ամենասիրված ժողովրդական աղոտք երգերից մեկը։ Տաղի բոլոր տողերում տաղերքուն երկրորդ դեմքով դիմելով Մարիամին գովերգում են նրան կատարելով գեղեցիկ համեմատություններ։ Աստվածածինը նախ նմանեցվում է Խնկի ծառին, որն ինքը լինելով քաղցրահամ պտուղ, նաև իր բերած պտուղը Քրիստոս է բարի։ Համեմատությունը Խնկի ծառի հետ ունի խոր աստվածաբանական և բանաստեղծական սիմվոլիզմ, արմատավորված քրիստոնեական ավանդության և հին կտակարանի պատկերավորման մեջ։ Խունկը հնուցի վեր եղել է սրբության, մաքրության և աստծուն մատուցվող հաճելի ընծայի խորհրդանիշը։ Ինչպես Խնկի ծառից բուրող անուշահոտությունն է լցնում տարածությունը, այնպես էլ Մարիամի սրբությունն ու առաքինությունն են հաճելի եղել աստծուն։ Քրիստոնեական խորհրդաբանության մեջ Խնկի ծուխը խորհրդանշում է երկինք բարձրացող աղոթքները։ Աստվածածինը ամենահզոր բարեխոսն է, որի աղոթքները Խնկի ծխի նման մշտապես բարձրանում են առաստված։ Նաև Խնկի ծառը այն աղբյուրն է, որից առաջանում է խունկը։ Աստվածաբանության մեջ Քրիստոսը հաճախ անվանվում է անուշահոտության խունկ։ Հետևաբար Մարիամը Խնկի ծառն է, որն իր արգանդում կրեց և աշխարհին պարգևեց այդ սուրբ և անուշահոտ պտուղը, Քրիստոսին։ Ապա Աստվածամայրը համեմատվելով երկնային ոգեղեն սերովփեների հետ, անվանվում է հողանյութ սերովփե երկրի վրա, այժմ երկնքում գտնվող երկրային հարս, որն Աստծուն է մարմնով ծնել։ Հողանյութ սերովփե կամ սերովփե արտահայտությունը միջնադարյան հայ աստվածաբանության և բանաստեղծության ամենագեղեցիկ և խորիմաստ պատկերներից է։ Այն իրար է կապում երկու հակադիր աշխարհներ՝ երկրայինը, մարդկայինը և երկնայինը, հրեշտակայինը։ Հողանյութ բառը մատնանշում է Մարիամի մարդկային ծագումը, նա, ինչպես բոլոր մարդիկ, ստեղծված են հողից, իսկ սերովպեները բարձրագույն կարգի հրեշտակներն են, որոնք բոցավառվում են Աստուծո հանդեպ սիրով և ամենամոտն են կանգնած Աստվածային գահին։ Աստվածածնին անվանելով հողանյութ սերովպե, տաղերքուն ընդգծում է, որ նա, լինելով երկրածին մարդ, իր մաքրությամբ, սրբությամբ և Աստուծո հանդեպ սիրով հավասարվեց կամ նույնիսկ գերազանցեց հրեշտակներին, կամուրջ գցելով երկու աշխարհների միջև։ Հենց հաջորդ տողն էլ անմիջապես լրացնում է այս միտքը. «Հարս ի հերկրե հերկին ես, երկրից երկինք գնացած հարս ես»։ Աստվածածինը հողից ստեղծված այն էակն է, որն իր խոնարհությամբ կապեց երկիրը երկնքի հետ, ճանապարհ հարթելով մարդկության փրկության համար։ Տաղի հաջորդ հատվածում Աստվածածինն անվանվում է ծարավներին հագեցնող հորդարատ աղբյուր։ Իհարկե խոսքը հոգևոր ծարավի, Քրիստոսի հանդեպ ծարավի մասին է։ Նա նաև մեղավորների քավիչ է, որպես բարեխոս իր որդու առջև։ Եվ տաղի վերջին հատվածում նա անվանվում է լուսեղեն տաճար, ոսկեպատ խորան և անգին մարգարիտ։ Լուսեղեն տաճար պատկերը Սուրբ Աստվածածնի ամենատարածված և աստվածաբանորեն ամենախորը տիտխոսներից է քրիստոնեական ավանդության մեջ։ Հին աշխարհում տաճարն այն վայրն էր, որտեղ բնակվում էր աստվածային ներկայությունը, փառքը։ Մարիամը դարձավ նոր կտակարանի իսկական կենդանի տաճարը, քանի որ իր արգանդում կրեց և աշխարհ բերեց որդի Աստծուն։ Նա ոչ թե քարե, այլ շնչավոր և բանական տաճար էր։ Իսկ ինչու լուսեղեն տաճար։ Քրիստոնեության մեջ Աստված բնորոշվում է որպես լույս։ Քրիստոս ասում է. «Ես եմ աշխարհի լույսը», ինչպես կարդում ենք Հովանեսի Ավետարանի 8-րդ գլխի 12-րդ համարում։ Քանի որ Մարիամն իր մեջ կրեց այդ տիեզերական լույսը, նա ինքը դարձավ լուսեղեն, ողողված Աստվածային շնորհով և փառքով։ Այս միտքը տաղերքուն զարգացնում է հաջորդ տողում, անվանելով նրան ոսկիապատ խորան։ Հին կտակարանի տաճարի ամենասուրբ մասը, սրբություն սրբոցը և ուխտի տապանակը պատված էին մաքուր ոսկով։ Մարիամը այդ ոսկեպատ խորանն է, որի ոսկին ոչ թե նյութական էր, այլ նրա աստվածահաճո առաքինություններն ու հավատքն էին ոսկի։ Եվ ինչ է խորհրդանշում մարգարիտը։ Միջնադարում հավատում էին, որ մարգարիտը խեցու մեջ առաջանում է ոչ թե երկրային նյութից, այլ այն պահին, երբ խեցին բացվում է ջրի երեսին և իր մեջ է առնում երկնային ցողի կաթիլը կամ կայծակի լույսը։ Այս բնագիտական պատկերացումը եկեղեցու հայրերը տեսան որպես Սուրբ Աստվածածնի անարատ հղության կատարյալ սիմվոլ։ Մարիամը խեցին Սուրբ Հոգու երկնային ցողի էջքով հղացավ և ծնեց Քրիստոսին, մարգարիտը, առանց տղամարդու միջամտության։ Այսպիսով, այս տաղի տողերը պատահական գեղեցիկ համեմատություններ չեն, այլ միջնադարյան բանաստեղծի կողմից վարպետորեն հյուսված աստվածաբանական մեծ համակարգ, որտեղ ամեն մի բառ ունի իր հստակ իմաստը և պատմությունը։

Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ հրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդու մեջ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիտ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս Ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք էլ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկու շաբթի 12 օկտեմբեր 2026 հարկելուն ընդիներ Վադիգանից են ասպիրեն և Վադիգան նյուզեն ողջույն, ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին գիրակնորյա Մարեմյան աղոթքի ավարտին գդարած հայտարարությունը, թե մոդորեն վիրահատության պիտի ենթարկվի։ Ամբողջ աշխարհի եկեղեցին աղոթել Լևոն 14-րդ բաբին առողջության և ապակինումին համար։ Նույն սրբության շնորհակալական նամակը կարդինալ Ջովաննի Բատիստա Ռեին, հայ կաթողիկ եկեղեցիներից աղոթքի շաբաթ Լևոն 14-րդ բաբին առողջության համար։ Հաղորդումը կպագենք եկեղեցական կիդելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: لبون دا سچورت بابین گیراک نوریا مریمین آوت کیا وردین هغاتس گوچا. گیراگی داست میک اکتمپیر یر گوازار کسان ویچی گیسورین ایر کراسنیاگی با دانین اردسنات مریمین آوت کیا وردین وقچ نلیت سود بدروس هرابراغی وراکت نبوخ اختابور نرو زنازان خونپیر لبون دا سچورت بابا هایدار آرهتس تیم مدورین ویرادوتیان بیدی انتارگوی ایدیس ورچرس استخوم نرو پیرومو هایتنا پیرواتس Tokeru Samanapak Urutskayin Hankuytsima vor shat nakhnagan yev lav deregaynatsvats puli meche. Bizhnera nbadagharmar gnagaden michamdel yev uremen hedevelov anonts khorurtin voroshetsi virahatvin zan heratsnelu hamar esap aba kanabeda. Nshelov nayev te michamdutyun arten zrakrvadze harachiga orerun ushnoragalutyun etets polorin հոգևոր մոդիգության համար և ինգզինք հանցնելով հավատացյալներու աղոտներուն։ Իբադասխան լրակրողներու հարցումներուն Սուրպատորի մամլոկ գրասենյագի դնորեն Մատեո Բրունին դժտեց, որ վիրահատություն նախադեսված է հարաճիգա շաբթվա առաջին օրերուն, իսկ հետ վիրահատական հիվանդանոցային մնալու նախադեսված ժամանակի միջոցը մոտավորապես մեկ շաբաթ է։
1: Գաղութենք քեզի համար շուտով վերագտիր առողջությունդ։ Սուրբ Պետրոս հրապարակին վերագտնվող հավատացյալներու մոտիկությունը Լևոն Պապին։ Անակնկալ վստահություն, շուտապույտ ապաքինման մաղթանքներ եւ հատկապես մոտիկություն աղոթքի միջոցով։ Ասիկա Սուրբ Պետրոս հրապարակին մեջ գտնվող հավատացյալներուն առաջին արձագանքն էր, քանի մվարկյան յետքային բան են, երբ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը առաքելական պալատի պատուհանեն այս կիրակի 11 հոկտեմբերին հրեշտակ Դեառն Մարեմյան աղոթքի ավարտին հայտարարեց, թե առաջիկա օրերուն պետք է ենթարկվի վիրահատության թոքին մեջ սահմանափակ հանգույցի պատճառով։ Հոկտեմբերյան այդ արևոտ օրը, որ հռոմեացիները իրենց խոսակցական լեզվով Օտտոբրատա կանվանեն, Սուրբ Պետրոս հրապարակը լեցուն էր Իտալիո և Անորմե դուրս տարբեր վայրերեն ժամանած հավատացյալներով։ Ֆիրենցե քաղաքեն իր ընտանիքին հետ Ռոմ եկած Էլիզաբետտան սրբազան պապին խոսքերը ընկալած է հարազատի կամ բարեկամի մը վերաբերող լուրի պես, նշելով, որ քահանայապետը առողջական խնդիրն ու առաջիկա վիրահատությունը հավատացյալներուն հետ կիսեց, ընտանիքի մեջ լուր տալու պես, ուստի նշեցան մենք իրեն կփարինք սիրով և աղոթքով, միաժամանակ մաղթելով շուտապույտ ապաքինում։ Կոնչետ տան, որ Պալերմո քաղաքեն է, ի սրտե հաջողություն մաղթեց սրբազան պապին, հուսալով, որ վիրահատությունը կունենա լավագույն արդյունքը։ Կգերիշխե քահանայապետին սեփական հարազատի մը պես մոտիկությունը զգացնելու փափագը։ Ռոզարիան Կոնչետտայի քույրը Լևոն 14-րդին մաղթեց շուտապույտ վերագտնել իր կորովը, հուսանք, որ պապը կրնա շատ շուտ ապաքինել և վերադառնալ ավելի լավ վիճակի մեջ և ավելի կորովի, քան երբևէ, ուստի կգրկենք սինք և կհուսան, որ բոլորին սերը կհասնի իրեն։ Լեզոտտո են Բեատրիսն ալ կուզե անգլերեն լեզվով իր մաղթանքի պատգամը հասցնել Ռոմի եպիսկոպոսին։ Առավոտյան աղոթքի ժամանակ իմացանք, որ Լևոն Պապը առաջիկա օրերուն պետք է ենթարկվի վիրահատության։ Հիսուս Քրիստոսի անունով անոր շուտապույտ ապաքինում կմաղթենք։
0: Ամբողջ աշխարհի եկեղեցին գաղթե Լևոն 14-րդ Պապին առողջության և ապաքինումի համար։ Լևոն 14-րդ քահանայապետին տոկի մեջ հայտնաբերված ժամանապակ հանգույցը հերացնելու հարաճիգա վիրահատության մասին հայտարարությունն ետ աշխարհի տարբեր երկիներու մեջ աղոթներ, սուրբ պատարագներ և զորակցության պատկամներ կբարձրանան ի նպաստորին սրբության առողջության։ Լիաստանեն մինչև Լատինական Ամերիկա, ինչպես նաև օգոստինյան միապանության անդամներուն և այլ եկեղեցական առաջնորդներու կողմէ հավատացյալները կհայցեն Աստծո պաշտպանությունն ու Բաբին շուտապույտ և ամբողջական ապաքինումը։ Լիաստանի կարդինալ Ստանիսլաո Սուրբ Հովհաննես Բոհոսեգրորդ Բաբին և Ֆատիմայի ասրդամոր Պարեխոսության հանձնեց քահանայապետը, հույս հայտնելով, որ առողջական այս փորձությունը անցողի կլա։ Ուրուգվայի, Արժանտինի և Պերուի եպիսկոպոսները ևս հավատացյալները հրավիրեցին միանալու աղոթքի, խնդրելով Տիրոջ մեծ զորություն, խաղաղություն և շուտապույտ ապաքինում։ Պերուի մայրաքաղաք Լիմայի մեջ կարդինալ Կարլոս սուրբ պատարագ մատուցեց Բաբին առողջության համար։ Նման աղոթական նախաձեռնություններ տեղի ունենան նաև Չիկլավոյի թեմի մեջ, ուր Ռոբերտ Պրևոս ծառայած էր որպես եպիսկոպոս, աշխարհի զանազան կողմերին բարձրացող այս աղոթները կվգայեն եկեղեցու հոգևոր միության և Պետրոսի աջորդին հանդեպ հավատացյալներու սիրո ու մտերմության մասին, մաղթելով, որ Լևոն 14-ը շուտով վերակտնե իր առողջությունը և շարունակե իր առաքելությունը ի սպաս ընտանական եկեղեցու և ամբողջ մարդկության։ Լևոն 14-րդ բաբին պատգամը Սուրբ Պետրոս ընկերակցության անդամներուն։ 2026 թվականի հոկտեմբեր 12-ին Լևոն 14-րդ ընդունեց Սուրբ Պետրոսի ընկերակցության անդամները։ Ողջունի խոսքի ընթացքին նորին սրբությունը բարձր քնադեց կազմակերպության երկարամյա ծառայությունը հրոմի գարոդյալներուն և ընկերային դժվարություններու մեջ գտնվող մարդոցի նպաստ, շեշտելով, թե անոր առաքելության առանցքը կտասերդությունն է։ Անդատանալով գազմագերբության խարիսխը գազմող երեք արժեքներուն աղոտ, գործունեություն և զողողություն, Լևոն 14-րդ ընդգծեց, թե զանոնք ներդաշնագող գլխավոր սկզբունքը կտասերդությունն է, նշելով, որ աղոտքը կտասերդության հիմքն է, որովհետև մարդ չի գրնարդալ այն ինչ, որ ինքը չէ ստացած։ Աղոտքը այն հարաբերությունն է, որոնց միջոցով կստանանք նույն կտասերդությունը զոր գոչված ենք տալու, ասավ ան, հավատացյալները քաչերնելով Աստծո խոսքին և աղոտքին վերադառնալու, զանոնք նկատելով նվիրումի անսպար աղբյուրներ։ Անդրադառնալով գործունեության քանաբեդը շեշտեց, թե աղոտքը իր լիարժեք արդարությունը կգտնե մերձավորի ծառայության մեջ։ Սուրբ Հոգի ներգործությամբ ծնունդ առած սերը, աստվածային սերը գտապանցե մարդուն սրդին մեջ և կվերածվի կյանքի հանցնարության ու ծառայության։ Խոսելով զողության մասին, Լևոն 14-րդը զայն ներգայացուց, որպես աղոթքի և գործունեության միջև հավասարակշռությունը բաբանելու ուղիմը, ան մեջ բերեց Սուրբ Օգոստինոսի խոսքերը, ըստ որոնց ճշմարիտ զողությունն է ամեն կորց, որով գճանանք Սուրբ հաղորդակցության մեջ միանալ Աստծո։ Նորին սրբությունը շնորհակալություն է տեսել Սուրբ Պետրոսի ընկերակցության, Սուրբ Պետրոսի լուման քահանաբեդին հանձնելուն համար, ձայն նկատելով հավատալմության և նվրումի նշան։ Վերջապես քահանաբեդը Սուրբ Պետրոսի ընկերակցություն հայտնեց Սուրբ Կույս Մարիամի Սալուս Պոպոլի Ռոմանի Պաշտպանության և իր հայրական օրհնությունը տվավ բոլոր անդամներուն, անոնց ընտանիքներուն ու բոլոր անոնց, որոնք կան թիմին իրենց կտասերդության առաքելության ընթացքին։ Լևոն 14-րդ բաբին երախտագիտական խոսքը կարդինալ Ջովաննի Բատտիստա Ռեին։ 2026 թվականի հոկտեմբեր 11-ին Վատիկանին հրապարակված նամակով Լևոն 14-րդ քահանաբեդը իր երախտագիտությունը հայտնեց կարդինալ Ջովաննի Բատտիստա Ռեին, որ ավելի քան 6 տարի ծառայելը յետ հրաժարած է կարդինալական տասի ավակերեցի պաշտոնեն։ Իր նամակի մեջ նորին սրբությունը բարձր քնադեց կարդինալ Ռեի երկարամյա ծառայությունը Սուրբ Պատորին և եկեղեցվո, զայն նկատելով հրոմի քահանաբեդին և ամբողջ եկեղեցու հանդեպ սիրո ու նվիրումի օրինագելի վկայությունը։ Լևոն 14-րդը հիշեցուց, որ կարդինալ Ռե երդասարդ քահանա եղած Ադենեն գոչված էր ծառայելու Սուրբ Աթորին, հրոմի կուրիայի մեջ ստանցնած բազմատիվ պատասխանատու և նրբասկած պաշտոններու շնորհիվ անդարձած էր քահանաբեդներու վստահելի գործագիծը, մասնավորապես Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-րդ բաբին օրով։ Աննախ նշանակված էր Պետական Կարդուղարության խորհրդականի պաշտոնին, ապա եպիսկոպոսներու ժողովի կարդուղար և հետո Պետական Կարդուղարության փոխանորդ։ Կարնեբեդ ընդգծեց, որ ծառայության այս երկար ճանապարհը կարդինալին շնորհած է ընդհանրական եկեղեցու բացառիկ ճանաչողություն հարստացած անձնական բազմատիվ հարաբերություններով։ Կարդինալական տասի ավակերեցի պաշտոնի մեջ կարդինալ Ռեի ներկայությունը ավելի տեսանելի դարձած է ամբողջ Աստծո ժողովրդին համար։ Շատեր քննադատ են անոր քահանայական վկայությունը իր նախակահությամբ կատարված Սուրբ Պատրաստելու ընթացքին, վերջին անգամ հրոմի Ֆրանչիսկոս Բաբի հուղարգավորության արարողության առիթով։ Լևոն 14-րդ եզրափակեց իր նամակը կարդինալ Ռեին, վստահեցնելով իր աղոթական հիշատակումը և զինք հանձնելով Սուրբ Կույս Մարիամի ու Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչի բարեխոսության։ Ան իր հայրական օրհնությունը փոխանցեց նաև կարդինալի ընտանիքին և սիրելիներուն։ Արքեպիսկոպոս Գալագերի Կարոզը 2026 թվականի հոկտեմբեր 11-ին Ժնևի աստվածամոր տաճարի մեծ Սուրբ Աթոռի Պետություններու և միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար արքիվիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագեր նախաքայեց Սուրբ Պատրաստին ներքաղաքացիներու և քաղաքացիներու համաշխարհային 113-րդ օրվան առիթով։ Իր կարոզի ընթացքին արքիվիսկոպոս Գալագերը ընդգծեց, որ քրիստոնեական կտասերդությունը կբանչէ ոչ միայն բավարարել ղարիկավոր երեխաներու անմիջական ղարիկները, այլև բահմանել անոնց մարդկային արժանապատվությունը, քանի որ յուրաքանչյուր երեխա ստեղծված է Աստծո պատկերով և նմանությամբ։ Անգոչուղեց գերակրելու անոթիները, պաշտպանելու վտանգի մեջ գտնվողները և ապաստան դրամատրելու անդուններուն, հիշեցնելով, որ ոչ մեկ երեխայի դարաբանք պետք է գործվի մարդասիրական ճգնաժամերու անանուն բազմության մեջ։ Աղոտքի շաբաթ Լևոն 14-րդ քահանայապետին առողջության համար։ 2012 հոկտեմբեր 2026-ին Դանանգինի գյուղ կաթողիկե հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս Բադրիարքին դնորինումով Լիպանի հայ կաթողիկե Բադրիարքական թեմի հաղորդակցության և լրատվության գրասենյակ հրապարակեց Կերերչանի հոգևոր տիրոջ Հրոմ 11 հոկտեմբեր 2026 թվագիր հրահանգը մեր վարդապետներուն, քահանաներուն, գրոնավորներուն և գրոնավորուհիներուն, ինչպես նաև բոլոր աշխարհական հավատացյալներուն։ Տիրոջ խաղաղությունը և օրհնությունը լան ձեզի հետ։ Այսօր հրեշտակյան Մարեմյան աղոթքի ավարտին լսեցինք Լևոն 14-րդ բաբին հայտարարությունը, որուն համաձայն հայտնաբերված է թոքերու սահմանապակ ուրուցկային հանգույցը, աննախնական հանգրվանի մեջ է, և բժիշկներու խորհրդով սրբազան հայրը որոշած է հարաճիգա օրերուն ենթարկվել աթանկույցը լուծելու վերահատության։ Նորին սրբության խոսքեր հուզեցին մեր սիրտը, մանավանդ հետևյալ խոսքը. «Շնորհակալ եմ ձեր հոգևոր մոտիկության համար. ես ինքս կանցնեմ ձեր աղոթներուն»։ Արձագանքելով այս հայրական գոչին, մենք կհաստատենք, թե այն եկեղեցին, որ իր սրդի մեջ կգրե Պետրոսի հաճորդը, այսօր զայն կգրե իր սրդին ու աղոթքի մեջ, հավատքի, սիրո և հույսի հաղորդությամբ։ Աղոթքի զորության և ընդհանրական եկեղեցի միության հանդեպ մեր հաստատ հավատքը մղված, մենք կհրավիրենք մեր բոլոր եկեղեցիները, ձուխերը, վանկերն ու եկեղեցական հաստատությունները հատկացնելու աղոթքի շաբաթը սրբազան բաբին առողջության համար։ Անիգա բիդե սկսի 2007-ի 12 հոկտեմբեր 2026-ին և բիդե ավարդի շաբաթ 17 հոկտեմբեր 2026-ին։ Մենք գրավիրենք մեր հոգևորականները Սուրբ Պատրաստը մատուցելու այս դիտավորությամբ ամենասուրբ հաղորդության առջև բաշտամունքի ժամեր կազմակերպելու, ինչպես նաև հավաքական աղոթներ տեղի ունենան, որոնց կմասնակցին եկեղեցականները, գրոնավորները, գրոնավորուհիներն ու աշխարհական հավատացյալները, որպես այս շաբաթվան ընթացքին մեր եկեղեցիները վերածվին աղոթքի ու հույսի պարոսներուն և անոնց խորաններեն մեկ աղոթ բարձանա սրբազան հոր համար։ Աղոթքի շաբաթը պիտի ավարտի Սուրբ Իգնատիոս Արքիեպիսկոպոս Մալոյան նահատակի սրբատասումի հրճագումին առաջին դարետարցին առիթով մատուցվելիք հանդիսավոր հայրապետական Սուրբ Պատրաստով, անոր բարեխոսությունը գայացենք Տիրոջ մոտ սրբազան բաբին առողջության և ապակինումի համար։ Եկեղեցական գիտելիքներ 5-րդ շաբաթ Խաչին։ Գիրագի 11 հոկտեմբերին գսկսի Սուրբ Խաչի 5-րդ շաբաթը։ Գշանագվի ընդերցումը Մարգոսի Ավետարանին 13-րդ և 13-րդ գլուխներուն հաջորդաբար։ Գիրագի չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերը։ Այս գիրագի այրի գնոջ Լումային մասին է, որ գխորտած է Քրիստոս և գուզե բացատրել իր աշակերտներուն, թե դաջարի նվեր դրված թրամին քանակը չէ կարևորը, այլ նվիրատվությունը սրդանց կատարելը, որ հաջելի է Աստծո առջև։ Այս շաբթվա ընթացքին կդոնենք գլխավորապար Բողոս Արաքյալի աշակերտներու դոները, անոնք որոնք հետևեցան արգածախնդիր Արաքյալին իր ճամփորդություններու ընթացքին, սորվելու համար իր մեծ արաքելության գերբերն ու միջոցները հոգիները դեպի Քրիստոս առաջնորդելու։ 2007-ի 12 հոկտեմբերին կդոնենք աղվաններու Գատողիկոս Գրիգորիս Հայրապետի նշխարներու քույրը, ան որդին էր վրտանեսի ուստի և տորը Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի, խրգվեցավ որպես ավետարանիչ աղվանասկին և լուսավորիչ անոնց, սակայն գարկ մհետանոս իշխաններ հագարագեցան իրեն և զինք բռնելով չարաչար մահվան ենթարկեցին, տաղվեցավ ամարաս ավանին մեջ, Սյունիքի մոտ և միայն 5-րդ տարուն է, որ իր աջունները մեջտեղ եկան աղվաններու վաճական քրիստոնյա տակավորի օրով 489 թվին իր աջուներուն վրա շինվեցավ Սուրբ Գրիգորիս անունով հոյակապ եկեղեցին։ Գտոնեք նաև շարքմը հայ ճգնավորներ, Թաթուլ, Վարոս, Թոմաս, որոնք աշակերտած էին Սահակի և Մեսրոպի և Վարդանանց պատերազմեն ետ կաշվեցան ճգնարամնաներու մեջ և սրպակյաց վարկով մեծ համբավ հանեցին և վանքեր արգարուցեցին։ Իսկ լուսավորչի ժամանակ նաև ունեցան ճգնավորներ Անդոն և Գրոնիտես, որոնց հանցնեց Սուրբ Գրիգոր հայ գեղերի գազմության կորձը, ասոնց հետ գդոնվին նաև 7 խոդաճարակներ գոչված հայ ճգնավորներու խումբը, որոնք գաբրեին Կլակ վանքի մոդերը ավելյաց բլուրի կարայրներու մեջ։ Երբ բարսիկներու գոմե կուտ մահասավ այն գոմերը և ուզեց գողոպնել վանքը, անոնք պաշտպանեցին հայոց սրբությունները և այդ պատճառով 7 նահատակվեցան գլխատվելով։ 3-7-13 հոկտեմբերին գտոնենք Սուրբ Պողոսի աշակերտներեն և գործակիցներեն Անանիա Դամասկացին, որ զինք ընդունեցավ իր դան մեջ, դարձի Կալենիետ, նաև Մադատյա Արաքյալը, որ փոխարինեց Հուտա Իսկարդովդացին, ինչպես նաև Պարնապասը, Շիղան և Սիղվանոսը, որոնք իր անմիջական գործակիցներն էին ու ջամպոնգերները, գիշվին նաև Պիլիպոսը և Հովաննեսը և 12 վարտապետները։ 5-7-12 հոկտեմբեր գտոնենք Պողոս Արաքյանի մյուս աշակերտները, Դիմոթեոս և Դիդոս, որոնք հեթանոսություն եկան դեպի քրիստոնեություն և որոնց Արաքյալը ուղղաց էր նամակներ, գիշվին նաև Դիոնինիոս արխիսպակացի հույն աշակերտը, որ ատենքի մեջ մեծապես օգտակար հանդիսացավ Պողոս Արաքյանին։ Շապատոր 17 հոկտեմբերին դոնե 4 ավետարանիչներուն՝ Մատթեոսի, Մարկոսի, Ուգասի և Հովաննեսի, նույն օրը գդոնվին նաև 3 վկաներ 3-րդ տարու՝ Դարակոս, Բրոպոս և Անտրոնիգոս, որոնք նահատակվեցան Գիրիկիո Դարսոն քաղաքի մեջ, ինչպես նաև դարձյալ Դարսոնացի Գույսմը, Բեղակի անունով, որ նահատակվեցավ Թիոկետիանոս Գայսեր հրամանով։ Գիրագի 18 հոկտեմբերը 6-րդ գիրագին է Զմի Խաչի։
2: Ուն կնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիելը հրեշտագը Աստուծմեղ ըրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդումը հետ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիտ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մը ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ։

0: մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավոր

0: Օրացս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, Եվ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջլեր Թակուհի։ Ողջլեր Թակուհի, մայր ողորմության։ Մեր գյանքը քաղցրությունը եւ հույսը ողջլեր քեզի գաղաղագենք եւայի աքսորական որդիներս քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ եւ արդ ով մեր բարեխոսը մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը Հիսուս Ով կտած, ով պարեկուտ, ով կաղցր գույս Մարիամ։ Պարեխոս է մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravorial jevici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկու շաբթի 12 հոկտեմբեր 2026 հարկերուն գնդիններ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն ահվասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը Լևոն 14-րդ բաբին գիրակնորյան մարամյան աղոթքի ավարտին գդարած հայտարարությունը թե մոդորեն վիրադության բիդի ենթարգվի ամբողջ աշխարհի եղեցին աղոթե Լևոն 14-րդ բաբին առողջության եւ աբակինումին համար Նույնիսկ Սերբության շնորհակալական նամակը կարդինալ Ջովաննի Բատիստա Ռեին հայ գաթողիկե եկեղեցիներ աղոթքի շաբաթ Լևոն 14-րդ բաբին առողջության համար հաղորդումը կպագեն եկեղեցական կիդելիկներ այսօրվան հաղորդաշարով

0: لبان داسه چورد بابین گیرک نوریا مریمین آوتیا بردین هغاتس گوچه. گیرگی دست میک اکتمبر یرگوازار کسان ویچی گیسورین ایر کراسنیگی با دانین اردسنات مریمین آوتیا بردین وقچ نلیت سود بدروس هرا براگی براکت نبوخ اختابور نرو زنازان خونپیره لبان داسه چورد بابا هایدار آرهتسته مدورین ویرادوتیان بیدی انتارگوی ایدیس ورچرس استخوم نرو پیرومو هایتنا پیرواتس Tokeru Samanapak Urutskayin Hankuytsima vor shat nakhnagan yev lav deregaynatsvats puli meche. Bizhnera nbadagharmar gnagaden michamdel yev uremen hedevelov anonts khorurtin voroshetsi virahatvin zen heratsnelu hamar esap aba kanabeda. Nshelov nayev te michamdutyun arten zrakrvadze haratsiga orerun ushnoragalutyunetets polorin. Հոգևոր մոդիգության համար և ինգզինք հանցնելով հավատացյալներու աղոտներուն։ Ի պատասխան լրակրողներու հարցումներուն Սուրբ Աթոռի մամլոյ գրասենյակի դնորեն Մատթեո Բրունին դժտեց, որ վիրահատություն նախատեսված է հարաճիգա շաբթվա առաջին օրերուն, իսկ հետ վիրահատական հիվանդանոցային մնալու նախատեսված ժամանակի միջոցը մոտավորապես մեկ շաբաթ է։
1: Գաղութենք քեզի համար շուտով վերագտիր առողջությունդ։ Սուրբ Պետրոս հրապարակին վերագտնվող հավատացյալներու մոտիկությունը Լևոն Պապին։ Անակնկալ վստահություն, շուտապույտ ապաքինման մաղթանքներ եւ հատկապես մոտիկություն աղոթքի միջոցով։ Ասիկա Սուրբ Պետրոս հրապարակին մեջ գտնվող հավատացյալներուն առաջին արձագանքներ, քանի մվարկյան յետկային բան են, երբ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը առաքելական պալատի պատուհանեն այս կիրակի 11 հոկտեմբերին հրեշտակ դեառն Մարեմյան աղոթքի ավարտին հայտարարեց, թե առաջիկա օրերուն պետք է ենթարկվի վիրահատության թոքին մեջ սահմանափակ հանգույցի պատճառով։ Հոկտեմբերյան այդ արևոտ օրը, որ հռոմեացիները իրենց խոսակցական լեզվով «Օտտոբրատա» կանվանեն, Սուրբ Պետրոս հրապարակը լեցուն էր Իտալիո և Անորմե դուրս տարբեր վայրերեն ժամանած հավատացյալներով։ Ֆիրենցե քաղաքեն իր ընտանիքին հետ Հռոմ եկած Էլիզաբետտան սրբազան պապին խոսքերը ընկալած է հարազատի կամ բարեկամի վերաբերող լուրի պես, նշելով, որ քահանայապետը առողջական խնդիրն ու առաջիկա վիրահատությունը հավատացյալներուն հետ կիսեց, ընտանիքի մեջ լուր տալու պես, ուստի նշեցան մենք իրեն կփարինք սիրով և աղոթքով, միաժամանակ մաղթելով շուտապույտ ապաքինում։ Կոնչետտան, որ Պալերմո քաղաքեն է, ի սրտե հաջողություն մաղթեց սրբազան պապին, հուսալով, որ վիրահատությունը կունենա լավագույն արդյունքը, կգերիշխե քահանայապետին սեփական հարազատի մոպես մոտիկությունը զգացնելու փափագը։ Ռոզարիան Կոնչետտայի քույրը Լևոն 14-րդին մաղթեց շուտապույտ վերագտնել իր կորովը, հուսանք, որ պապը կրնա շատ շուտ ապաքինել և վերադառնալ ավելի լավ վիճակի մեջ և ավելի կորովի, քան երբևէ։ Ուստի կգրկենք սինք և կհուսան, որ բոլորին սերը կհասնի իրեն։ Լեզոտտո են Բեատրիսն ալ կուզե անգլերեն լեզվով իր մաղթանքի պատգամը հասցնել Հռոմի եպիսկոպոսին։ Առավոտյան աղոթքի ժամանակ իմացանք, որ Լևոն Պապը առաջիկա օրերուն պետք է ենթարկվի վիրահատության։ Հիսուս Քրիստոսի անունով անոր շուտապույտ ապաքինում կմաղթենք։
0: Ամբողջ աշխարհի եկեղեցին գաղթե Լևոն 14-րդ Պապին առողջության և ապաքինումի համար։ Լևոն 14-րդ քահանայապետին թոքի մեջ հայտնաբերված ժամանապակ հանգույցը հերացնելու հարաճիգա վիրահատության մասին հայտարարու տերենյետ աշխարհի տարբեր երկիներու մեջ աղոթներ, սուրբ պատարագներ և զորակցության պատկամներ կբարձրանան ինը բասնորին սրբության առողջության։ Լիաստանեն մինչև Լատինական Ամերիկա, ինչպես նաև Օգոստինյան Միապանության անդամներուն և այլ եկեղեցական առաջնորդներու կողմէ հավատացյալները կհայցեն Աստծո պաշտպանությունն ու Բաբին շուտապույտ և ամբողջական ապաքինումը։ Լիաստանի կարդինալ Ստանիսլաո Սուրբ Հովհաննես Բոհոսեգրորդ Բաբին և Ֆատիմայի ասրդամոր պարեխոսության հանձնեց քահանայապետը, հույս հայտնելով, որ առողջական այս փորձությունը անցողի կլա։ Ուրուգվայի, Արժանտինի և Պերուի եպիսկոպոսները եւս հավատացյալները հրավիրեցին միանալու աղոթքի, խնդրելով դիրոջ մեջ զորություն, խաղաղություն և շուտապույտ ապաքինում։ Պերուի մայրաքաղաք Լիմայի մեջ կարդինալ Կարլոս Սուրբ Պատրաստ մատուցեց Բաբին առողջության համար։ Նման աղոթական նախաձեռնություններ դեղի ունենան նաև Չիկլավոյի թեմի մեջ, ուր Ռոբերտ Պրևոստ ծառայած էր որպես եպիսկոպոս։ Աշխարհի զանազան կողմերին բարձրացող այս աղոթները կվգայեն եկեղեցու հոգևոր միության և Պետրոսի աջորդին հանդեպ հավատացյալներու սիրո ու մտերմության մասին, մաղթելով, որ Լևոն 14-ը շուտով վերակտնե իր առողջությունը և շարունակե իր առաքելությունը ի սպաս ընտրական եկեղեցու և ամբողջ մարդկության։ Լևոն 14-րդ բաբին պատկանումը Սուրբ Պետրոս ընկերակցության անդամներուն։ 2026 թվականի հոկտեմբեր 12-ին Լևոն 14-րդ ընդունեց Սուրբ Պետրոսի ընկերակցության անդամները։ Ողջունի խոսքի ընթացքին նորին սրբությունը բարձր քնադեց կազմակերպության երկարամյա ծառայությունը, հրոմի գարոդյալներուն և ընկերային դժվարություններու մեջ գտնվող մարդոցի նպաստ, շեշտելով, թե անոր առաքելության առանցքը կտասերդությունն է։ Անդատանալով կազմակերպության խարիսխը կազմող երեք արժեքներուն՝ աղոտ, գործունեություն և զոհողություն, Լևոն 14-րդ ընդգծեց, թե զանոնք ներդաշնակող գլխավոր սկզբունքը կտասերդությունն է, նշելով, որ աղոտքը կտասերդության հիմքն է, որովհետև մարդ չի գրնարդալ այն ինչ, որ ինքը չէ ստացած։ Աղոտքը այն հարաբերությունն է, որուն միջոցով կստանանք նույն կտասերդությունը զոր կոչված ենք տալու, ասավ ան, հավատացյալները քաչարնելով Աստծո խոսքին և աղոտքին վերադառնալու, զանոնք նկատելով նվիրում մի անսպառ աղբյուրներ։ Անդրադառնալով գործունեության, քահանապետը շեշտեց, թե աղոտքը իր լիարժեք արդարադրությունը կգտնե մերձավորի ծառայության մեջ։ Սուրբ Հոգիի ներգործությամբ ծնունդ առած սերը, աստվածային սերը, կտապանցե մարդուն սրդին մեջ և կվերածվի կյանքի հանցնարության ու ծառայության։ Խոսելով զողության մասին, Լևոն 14-րդը զայն ներգայացուց, որպես աղոտքի և գործունեության միջև հավասարակշռությունը պահպանելու ուղիմը, անմեջ վերեց Սուրբ Օգոստինոսի խոսքերը, ըստ որոնց ճշմարիտ զողությունը ամենք օր զորով գճանանք Սուրբ հաղորդակցության մեջ միանալ Աստծո։ Նորին սրբությունը շնորհակալություն է տեսել Սուրբ Պետրոսի ընկերակցության, Սուրբ Պետրոսի լուման քահանապետին հանձնելուն համար, ձայն նկատելով հավատալմության և նվրումի նշան։ Վերջապես քահանապետը Սուրբ Պետրոսի ընկերակցություն հայտնեց Սուրբ Գույս Մարիամի Սալուս Պոպոլի Ռոմանի Պաշտպանության և իր հայրական օրհնությունը տվավ բոլոր անդամներուն, անոնց ընտանիքներուն ու բոլոր անոնց, որոնք կան դիմին իրենց կտասերդության առաքելության ընթացքին։ Լևոն 14-րդ բաբին երախտագիտական խոսքը կարդինալ Ջովաննի Բատտիստա Ռեին։ 2026 թվականի հոկտեմբեր 11-ին Վատիկանին հրապարակված նամակով Լևոն 14-րդ քահանապետը իր երախտագիտությունը հայտնեց կարդինալ Ջովաննի Բատտիստա Ռեին, որ ավելի քան 6 տարի ծառայել է հրաժարած է կարդինալական տասի ավակերեցի պաշտոնին։ Իր նամակի մեջ նորին սրբությունը բարձր քնադեց կարդինալ Ռեի երկարամյա ծառայությունը Սուրբ Պատորին և եկեղեցվո, ձայն նկատելով հրոմի քահանապետին և ամբողջ եկեղեցվո հանդեպ սիրո ու նվիրումի օրինագելի վկայությունը։ Լևոն 14-րդը հիշեցուց, որ կարդինալ Ռե երդասարդ քահանա եղած Ադենեն գոչված էր ծառայելու Սուրբ Պատորին։ Հրոմի կուրիայի մեջ ստանցնած բազմատիվ պատասխանատու և նրբասկած պաշտոններու շնորհիվ անդարձած էր քահանապետներու վստահելի գործագիծը, մասնավորապես Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-րդ բաբին օրով։ Աննախ նշանակված էր Պետական Կարդուղարության խորհրդականի պաշտոնին, ապա եպիսկոպոսներու ժողովի կարդուղար և հետո Պետական Կարդուղարության փոխանորդ։ Քահանապետը ընդգծեց, որ ծառայության այս երկար ճանապարհը կարդինալ Ռեին շնորհած է ընդհանրական եկեղեցու բացառիկ ճանաչողություն հարստացած անձնական բազմատիվ հարաբերություններով։ Կարդինալական տասի ավակերեցի պաշտոնի մեջ կարդինալ Ռեի ներգայությունը ավելի տեսանելի դարձած է ամբողջ Աստծո ժողովրդին համար։ Շատեր քննադատ են անոր քահանայական վկայությունը իր նախակահությամբ կատարված Սուրբ Պատրաստելու ընթացքին, վերջին անգամ հրոմի Ֆրանչիսկոս Բաբի հուղարգավորության արարողության առիթով։ Լևոն 14-րդ եզրափակեց իր նամակը կարդինալ Ռեին, վստահեցնելով իր աղոթական հիշատակումը և զինք հանձնելով Սուրբ Գույս Մարիամի ու Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչի բարեխոսության։ Ան իր հայրական օրհնությունը փոխանցեց նաև կարդինալի ընտանիքին և սիրելիներուն։ Արքեպիսկոպոս Գալագերի Կարոզը։ 2026 թվականի հոկտեմբեր 11-ին Ժնևի աստվածամոր դաջարի մեծ սուրբ աթորի բերություններու եւ միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարդուղար արքիվիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագեր նախաքայեց սուրբ բադրակին ներքաղվյալներու եւ քաղաքականներու համաշխարհային 113-րդ օրվան առիթով։ Իր կարոզի ընթացքին արքիվիսկոպոս Գալագեր ընդգծեց, որ քրիստոնեական կտասերդությունը կբանչէ ոչ միայն բավարարել գարեկավոր երեխաներու անմիջական գարիկները, այլև բահբանել անոնց մարդկային արժանապատվությունը, քանի որ յուրաքանչյուր երեխա ստեղծված է Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ։ Անգոչ ուղեց գերակրելու անոթիները, պաշտպանելու վտանգի մեջ գտնվողները եւ ապաստան դրամատրելու անդուններուն, հիշեցնելով, որ ոչ մեկ երեխայի դարաբանք պետք է գործվի մարդասիրական ճգնաժամերու անանուն բազմության մեջ։ Աղոտքի շապատ Լևոն 14-րդ քահանայապետին առողջության համար։ Երկու շաբթի 12 օկտեմբեր 2026-ին Դանանգինի Գյո Գատողիկի հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Գատողիկոս Բադրիարքին դնորինումով Լիպանի հայ Գատողիկի Բադրիարքական թեմի հաղորդակցության եւ լրատվության գրասենյակը հրապարակեց Գերերչանի հոգևոր դիրոջ Հրոմ 11 օկտեմբեր 2026 թվագիր հրահանգը մեր վարտաբետներուն, քահանաներուն, գրոնավորներուն եւ գրոնավորուիներուն, ինչպես նաեւ բոլոր աշխարհական հավատացյալներուն։ Դիրոջ խաղաղությունը եւ օրնությունը լան ցեզի հետ։ Այսօր հրեշտակ դյան Մարեմյան աղոտքի ավարտին լսեցինք Լևոն 14-րդ բաբին հայդարարությունը, որուն համաձայն հայտնաբերված է թոքերու սահմանապակ ուրուցկային հանգույցը, աննախնական հանգրվանի մեջ է, եւ բժիշկներու խորհրդով սրբազան հայրը որոշած է հարաճիգա օրերուն ենթարկվել այդ հանգույցը լուծելու վերահդության։ Նորին սրբության խոսքեր հուզեցին մեր սիրտը, մանավանդ հետեւյալ խոսքը. «Շնորհակալ եմ ձեր հոգևոր մոդիգության համար. ես ինքս կանցնեմ ձեր աղոթներուն»։ Արձագանքելով այս հայրական գոչին, մենք կհաստատենք, թե այն եկեղեցին, որ իր սրդին մեջ կգրե Պետրոսի հացորդը, այսօր զայն կգրե իր սրդին ու աղոթքի մեջ, հավատքի, սիրո և հույսի հաղորդությամբ։ Աղոթքի զորության և ընդհանրական եկեղեցի միության հանդեպ մեր հաստատ հավատքի մղված, մենք կհրավիրենք մեր բոլոր եկեղեցիները, ձուխերը, վանկերն ու եկեղեցական հաստատությունները հատկացնելու աղոթքի շաբաթը սրբազան բաբին առողջության համար։ Անիգաբիդե սկսի երկու շաբթի 12 օկտեմբեր 2026-ին և բիդի ավարդի շաբաթ 17 օկտեմբեր 2026-ին։ Մենք կհրավիրենք մեր հոգևորականները սուրբ բադարակը մատուցելու այս դիտավորությամբ ամենասուրբ հաղորդության առջև բաշտամունքի ժամեր կազմակերպելու, ինչպես նաև հավաքական աղոթներ դեղի ունենան, որոնց կմասնակցին եկեղեցականները, գրոնավորները, գրոնավորուիններն ու աշխարհական հավատացյալները, որպեսզի այս շաբթվան ընթացքին մեր եկեղեցիները վերածվին աղոթքի ու հույսի պարոսներուն և անոնց խորաններեն մեկ աղոթ բարձանա սրբազան հոր համար։ Աղոտկի շապատը բիդի ավարդի Սուրբ Իգնատիոս արքիպիսկոպոս Մալոյան նահատակի սրբատասումի հրճագումին առաջին դարետարցին առիտով մատուցվելիք հանդիսավոր հայրապետական սուրբ բադարակով, անոր բարեխոստությունը գայցենք դիրոջ մոտ սրբազան բաբին առողջության և աբակինումի համար։ Եկեղեցական գիտելիքներ 5-րդ շապատ Խաչին։ Գիրագի 11 օկտեմբերին գսկսի Սուրբ Խաչի 5-րդ շաբաթը։ Գիշանագվի ընթերցումը Մարգոսի Ավետարանին 12-րդ և 13-րդ գլուխներուն հաջորդաբար։ Գիրագի չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերը։ Այս գիրագի այրի գնոջ Լումային մասին է, որ գխորտածե Քրիստոս և գուզե բացադրել իր աշակերտներուն, թե դաջարի նվեր դրված դրամին քանակը չէ կարևորը, այլ նվիրատվությունը սրդանց կատարելը, որ հաջելի է Աստծո առջև։ Այս շաբթվան ընթացքին կդոնենք գլխավորապար Բողոս Արաքյալի աշակերտներու դոները, անոնք, որոնք հետևեցան արգածախնդիր Արաքյալին իր ճամփորդություններու ընթացքին, սորվելու համար իր մեծ արաքելության գերբերն ու միջոցները հոգիները դեպի Քրիստոս առաջնորդելու։ Երկու շաբթի 12 օկտեմբերին կդոնենք աղվաներու Գատողիկոս Գրիգորիս Հայրապետին իշխաներու քույրը, ան որդին էր Վրտանեսի ուստի և տորը Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի, հրգվեցավ որպես ավետարանիչ աղվանասկին և լուսավորիչ անոնց, սակայն գարկ մհետանոց իշխաններ հագարագեցան իրեն և զինք բռնելով չարաչար մահվան ենթարկեցին, տաղվեցավ ամարաս ավանին մեջ, Սյունիքի մոտ և միայն 5-րդ տարուն է, որ իր աջունները մեջտեղ եկան աղվաններու վաճական քրիստոնյա տակավորի օրով 489 թվին իր աջուներուն վրա շինվեցավ Սուրբ Գրիգորիս անունով հոյակապ եկեղեցին։ Գտոնեք նաև շարքմը հայ ճգնավորներ, Թաթուլ, Վարոս, Թոմաս, որոնք աշակերտած էին Սահակի և Մեսրոպի և Վարդանանց պատերազմեն ետ կաշվեցան ճգնարամաններու մեջ և սրպակյաց վարկով մեծ համբավ հանեցին և վանքեր արգարուցեցին։ Իսկ լուսավորչի ժամանակ նաև ունեցան ճգնավորներ Անդոն և Գրոնիտես, որոնց հանցնեց Սուրբ Գրիգոր հայ գեղերի գազմության կորձը, ասոնց հետ գտոնվին նաև 7 խոդաճարակներ գոչված հայ ճգնավորներու խումբ, որոնք գաբրեին Կլակ վանքի մոդերը, ավետյաց պլուրի կարայրներու մեջ։ Երբ բարսիկներու գոմե կունտ մահասավ այն գոմերը և ուզեց գողոպնել վանքը, անոնք պաշմանեցին հայոց սրբությունները և այդ պատճառով 7 նահատակվեցան կրխատվելով։ 3-7-13 հոկտեմբերին գտոնենք Սուրբ Պողոսի աշակերտներեն և գործակիցներեն Անանիա Դամասկացին, որ զինք ընդունեցավ իր դան մեջ, դարձի Կալենիետ, նաև մադատյա Արաքյալը, որ փոխարինեց Հուտա Իսկարդովդացին, ինչպես նաև Պարնապասը, Շիղան և Սիղվանոսը, որոնք իր անմիջական գործակիցներն էին ու ջամպոնգերները, գիշվին նաև Պիլիպոսը և Հովաննեսը և 12 վարդապետները։ 5-7-12 հոկտեմբեր գտոնենք Պողոս Արաքյալի մյուս աշակերտները, Դիմոթեոս և Դիդոս, որոնք հետանոսություն են եկան դեպի քրիստոնեություն և որոնց Արաքյալը ուղղած էր նամակներ, գիշվին նաև Դիոնինիոս Արխիսպակացի հույն աշակերտը, որ ատենքի մեջ մեծապես օգտակար հանդիսացավ Պողոս Արաքյալին։ Շաբաթոր 17 հոկտեմբերին դոնե 4 ավետարանիչներուն՝ Մատթեոսի, Մարգոսի, Ուգասի և Հովաննեսի, նույն օրը գտոնվին նաև 3 վգաներ 3-րդ տարու՝ Դարակոս, Բրոպոս և Անտրոնիգոս, որոնք նահատակվեցան Գիրիկիո Դարսոն քաղաքի մեջ, ինչպես նաև դարձյալ Դարսոնացի Գույսմը, Բեղակի անունով, որ նահատակվեցավ Թիոկրետիանոս Գայսեր հրամանով։ Գիրագի 18 հոկտեմբերը 6-րդ գիրագին է Զմի Խաչի։
2: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։